0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu Langgam Campursari terus koyok tayub-tayub ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Loh, ana Mbak. Sing ngene iki lagu

0: बोले
1: kok lagu to wong tuwek digawe dolanan
0: yo yo mbae iki lagune